0: Mantu batu watu weke nako. Hela.
1: Mumbe jomu sajia ya sana ukutuwa romana kusumiru. No wate giranti wa yunoku mwenye sede. No lukani bazi sababu weke njini.
0: Mweba le.
1: Ya sana ukutuwa romana. So simu kazi.
0: Okay, simu kazi kunoti msamtano mwenda kumisamu mwenda noti noti. Ne kunoti msamtano bili ya satu nkaga nkaga. Amba gamba mama ibacha sinzo kubanga baso bulo kunyonyura. Na abana vichivi baga na nukubwa kwa tobu lunji. Ne songa zona. Tata sigalenga anonya fizi. Amba gamba tata cheta agisana ya gende. Ne kukubombi bagende. Pale FM hela. Kunoti msamu tano mwenda kumisamu mwenda noti noti. Ne kunoti msamu mwenda bili ya satu nkaga nkaga. Botesa ni alivada tuwalo mwana kusikule. Kumzad kubazade bombi bagende bombi oba mama asigende otata asigalenga anonya fizi oba tata agende pale famela.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh.
2: Omunde.
0: Yes sebo. Weba le kuli liza mnange.
2: Nde Ashrafu chiri aneno abu takode chuye.
3: Yes sebo.
0: Yes sebo Ashrafu.
2: Gagaje kulonji. Mujala kugenda umwami nasigala nalonya sente.
0: Okay. Okay, onogela zino nyazifune zo nazo yagala mulunaku lumuso ko twalo mwana okumeola bene wa wote ka sente. Kunoti musavu tano mwendo. Tamugala mtu zulira buvunanyizwa. Tamugenda Yasini kalonji nkubuza ko ndabira tata wafe Haji Hood Haji Hood Chibirige mbabuze za konyo we male kwe kumira kula ria mtuwa uli jo. Noti msamtano mwenda kumisamvu mwenda noti noti. Ne kunoti msamvu nona bili asatu nkaga nkaga. Pale FM hele.
2: Hele. Wa
3: alaikum salamu. Wa alaikum
0: salamu wa rahmatillah.
2: Mwale kuhuli za.
0: Mwale kuhuli za sebo.
2: Salongo kukuma.
0: Yes sebo salongo.
2: Mwale kumpele za. Mwale kumpele za. Mwale kumpele za.
0: Hee. Amina.
2: Omwami yalina okutwala.
0: Omwami yalina okutwala abaana.
2: Namanyako n'abaana ne balaga n'ayogerako n'abasomesa.
0: Okay. Tuweza tuyanze gesalo ngo tuchiateseza nno ddala ku noti musanvu tano mwenda kumi nsanvu mwenda noti noti ne ku noti musanvu nana bili asatu nkaga nkaga. Neka prestige majori nigenda okasange muduka eri kuliyo kumpi mugwanga lyonna oba kuduka okuliyo kumpi oba ku supermarket okafune ka prestige majori nikagenda kuba kakomesezo mugate yesi yajo wo mulembali ku ataya ali ku mutindo agenda okuwomesa byofumba agenda okuyamba mwana wafu nechirisa ekyomubiri nokubeera nga ate n'obwongo bwegula bulungi nyayagala mungi gena ku chapa General Enterprise opposite nambu sakedi osolo kuberanga omufuna prestige majorini oya ambuze kagenze
3: atera ngobogezo kwango funa ku prestige majorini juki anika sky view sanyu kwango
0: na kwa ikali
3: kuduke kuliyo kumpi ba supermarket kuliyo kumpi okulaba ngenteka teka zudala zigina kubanga zigendera da waguru omuteka teka chonda chino kubanga okola ka sky view kafune kuduke kuliyo kumpi supermarket kuliyo kumpi andika kesi wechitongole chu NBS ogenda kubanga embere tambya dabu
0: kunoti musanvu tano mwenda kumi nsanvu mwenda noti noti ne kunoti musanvu munana biri asatu nkaga nkaga
3: wala biye chisajja mukama ebintu bali mukole gombe iyo
0: ne banake sabi labye bolira ko
3: nalabye ndo in fact kangamenti ngabu walaba ekikwe kweto minister balamu yasoko okuchukula bwe kyatandika sajja mukame gomba banagomba bibikwe kweto bimundo za byali mukukola matuka kungudo mu masomero nabye zabaina zinembao zibataddewo obutesi alabya lutimbula yo zetuli ku mutindo
0: kati ya kola ya kati ya ni amwado olukusa
3: mumyuka mbaka president.
0: Yes pale famela.
4: Hello.
0: Yes sebo.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Omulamu ogu gwali badde wegusi abazadde bombi baali genze kusoma.
0: Okay.
4: Ate omuzadde omusajja waasigala nga anoonya fees ate maama alina kyafidi nga mwana nti taata omulaba tayagala ogenda naawe
0: kusoma
4: nakyo gyekiri tetaba.
0: Okay.
3: Obuvunaanyizibwa butuukireyo ku bonna
0: kwa bonna ku noti musanvu tano mwenda kumi nsanvu mwenda noti noti ne ku noti musanvu nana biri asatu nkaga nkaga. O tubulire waliwo nkugambe babadde embera yabadde yafuse embera kwa babadde bagamba tata nga agamba omukyala tigobo twala abaana osobola okunyonyola ogendo nyonyole nze nonye fees
3: awo nwe njagala okubuliza ko kubazadde nadda kuba nabaana abave waka ninga gumuzadde ofayo boli mwami boli mukyala ofayo omwana nomuwerekera paka kusukulu.

0: drive you. More flavor, more fun, more fees.
1: Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la samayansi. Time check. Ekulete dua.
2: Mungi sikukuru wapalo wa Africa Radio. Bili abrimo mkaga. Kikukuku sabo kwa banje. Tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo wa Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa. Kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chua punda. Tusensera katare. Mujia tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kwa nimeyo mulimbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na entezo rurio. Okurime mwanyi. Koko wa. Sako na kukata kwa mtindo. Ukutani gana sabo bilizo kumata. Paka kusawo kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingini na mituare bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangu na kuresepsioni ya Pearl of Africa Radio. Oba. Kwa AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamfu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na
3: bili. Ukule Big Bang atene na yomu gaga buga anye. Wekuwe. Mwetulio kunyambo kutu kilize chino otocho. Awatali kutuya na. Wegata ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli. Nga magoba gabuli makungula. Jangu mwagri business kuru ya fey. Tukuhigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unze. Tambula na femu vya nsimbi. Nga wegata kuwa IPA Sako. Eno ya kuyamba ukutereke nsimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvle. Okumpi na mafutaga prompet. E masaka kukampala road. Kumafutaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide kunoti musamvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu. Asatu mutano. Atano muemu. Omunamu kwa YPA kustula muntu wa wansi.
4: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wa waka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa bili. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubili. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart yoba special bokeh. Muri chano za abana obuzanyo kosane rigize mpira gisinga ya manyi okwetulule nsi yonna wefu in the start time is solar S130 kushirize dollar 17 ezisoka oru osasule 1322 buli lunaku
5: start time solar power your life.
6: Obado chimanyi, tikatu kusasule emisolo, ne statutole fees, chafuse changu dala, ne MTN Momo. Choino kula changu nyo, kuzesa Momo app, obonyi gesta, chikumi kaga mutano, star, emumu nana hash. Ofune PRN, osobona no kusasule buterevu, rental tax, boda boda income tax, moto income tax, oba parking fees. Tocheta ganyiriri, wado kumenyeka, chikoni mubuangu, akadiku na, mchifocho na. Okusasule emisolo, ne statutole fees. Biafuse biangu ku MTN Momo. Ago gemanyiga Momo. MTN Momo. Erunga mizuba Bank of Uganda. Obadochi manye ntikatuwa sumolo kuwa masimu agatari kukomo. Kumanda mobile. Net data. Okumale na kusatu. Nyiga star. Emu nyamuenda star. Emu hash. Ojafune nyongeza yabisa tu. Net da chikezo werere. Okuwa masimu gamanda. Manda mobile. Koleza. MTN, elunga mizwa Uganda Communications Commission. MTN Cola Tunes, zikomie uo. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star, emumu sambo zero star, kumina bili hash. Otekema dobozi ya Cola Tune, liyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu bili, kumomo. Nga tuli wamu, Cola Tunes zafe, tezile mesibwa. MTN.
7: Mchawi.
8: Mwanje dadi.
7: Ochimai itabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
8: Rajita tusasula anga tukozesa Momo.
7: Otio.
8: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likozesa Momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
7: Wavulori mchara mugezi nyo.
9: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa Momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa Momo app.
10: MTN
9: Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
7: Mucha.
8: Mwa chanje dadi.
7: Ochima ita abana batu uso kuda kumasomero. Na esi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas.
8: Rajite tusasula anga tukoze sa momo.
7: Otio.
8: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
7: Wavulori mchara mugezi nyo.
9: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
10: MTN
9: MTN momo edungamizwa banke nkuru ya Uganda
10: MTN kola tunes zikomie wo nemi kisaminje joku wangula niga star emumu 70 star 12 hash oteke medobozi ya kola tune lyo singo kwagala Urufuno mkisaguo kuwangula, emu kubuda buda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu biri, kumomo. Nga tuli wamu, kola tunisi zafe, tezile mesibwa. MTN.

0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير في الدنيا والآخرة. Ngaburi jo akadebe katu kawano tuwa tugenze ilanga tuze mprogramu ya fe enganzi tafsir al-Quran al-Karim okubera nga tumanya ekitabo cha Allah mululimi lwe tutegera obulungi olulimi lwa fe Oluganda ilanga tutegera Quran makulu chi lwachi Quran yakka yasibwa lwa nsonga chi yakka kuvawa ya kila kwani ani eyajisa ani yajireta Allah bwe yali ajikwasa okujisa yajikwasa ani era bwe yajimu kwasa yajimu lagira ajiretera ani bwe yajiretera yajimu letera yakolatia byonna tubitegerera wano ku radio ya Fenganzi Pearl of Africa Radio ekula lyo muntu wa bulijjo nga bulijjo nze Sheikh Kaketa Bakar Hamis Chitata mutabani wa Haji Hamis Bali Kabega Chitata muzukulu wa Hassan Chitata okuvira ddala wali mu Kidda Masaka bwentyo nze ntumbudde okubera emigo mizindalo gya Pearl of Africa Radio okubera nti nkutuusaako enteekateeka eno yonna era tuba tutambula butereevu ne mukadde waffe omusomesa waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa essaawa yonna eddakiika yonna atutuukako temwerabira nti tukyali era mu tafsir nga bulijjo naye mu kaseera kano mukkirize mbajjukize nti tuli mu suratul infitar suratu al infitar mukyatambulira insha Allahu taala tewerabira awo tukyatambulira na kaseera oluusi kajja nakakyukakyukamu mukadde waffe oluusi n'abaawo atolla n'abaako nebe mutwala ngomuntu naye tewerabira wawe tuba tukomye nkakasa bulungi nti we tuba tukomye obeera okyajjukirawo bulungi era bwatuuka wano insha Allah tujja kuba tweyongera okutambula kakati gwe naali eyo ntera okuwa omukisa nekugamba nti kuba kasimu esuula gye tulimu mba mazo jjo kutegeeza suratu al infitar obeera omaze ogitegeera nti yesuula eyo yennyini nga bwe mba nkugambye kisuula ya 82 ate erina aya 19 insha Allahu taala so n'olwekyo nkugamba nti oli waddemba kuba akasimu n'osooka n'otusomeramu nga ne sheekhe bw'atuuka insha Allah kale kantandike naawe todduka bismillah naam
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: ono dovozi ya jatiasi ya musa na Katuma Yusuf omuzi wa boda bode Katumu Katali
0: nsanyi sukuli za Katuma Yusuf
1: wavali kuweza nza singa kubange nduwe mgaka boda mge nduwe mpuliriza
0: insha Allah
1: tumanyiwa ina kaliko okonye kunoga pale semu pale semu ya tuji ingira musayi ngapo labaja kiasi ya musa na wea ingira musayi nela sibe kisasi na pande mpima kwa ali nize sawa habili munya te mungu na agenda angereda nipaka ziba angevo na wenzige wa nifa sanga kuparu mwengende wajati wange ina yu sanga kuparu nengala
0: Yusufu
1: wani muganda wa
0: chensa po mkwale reso kwa tusomere sura tu infitar ya tuliko
1: nifu kusomere mungu wani
0: igwe kenye
1: kisa suma muna nenga amba suna suma muna suke mkwe wazi
0: sabu
1: sabu linya lirito nino chenzi laka mateka kulati
0: laka mateka asama sabu
1: nerele linya tu chari kumbira ili jeli lituo mera nyo
0: ele linya liko lemu programu chechi sani di kale tukirize
1: kwa kufuruka mungu njomu
0: insha
1: Allah katuma Yusufu muzwa boda boda katuma

0: okusinzira kubaliwo naye abaji bakira nyine nebera actually wano nebaleba naye achali so manye naba midfielders musanvu almost team on number
1: tv kyo kubera ne squad depth wetyo
0: anti squad depth wama squad depth tuganye kubera nayo netesho kubera nti mu kifuche kimu area yemu oina wo okugamba oina more than needed oina kugamba binji ne bebateta aga
1: oleta ne migugu
0: oleta ne migugu left back to you now okiraba left back to you now nato juza midfield chote chigatta bulungi anika kubwe mu center back one awemo mpira kwa Brighton manne squad depth ya mbutu for jitunila ne ujisekelela ni wabuzati manyo ina second 11 na yo kubanga first 11 uwe isambe tuchashona jawa na second 11 zonda kazi kuba uja maso wano bale seba zakizi imagine wale mkunu nya goal no jenga wita jesha zakizi msajwa tunayadu duka wanga guwasibibulo kwa kubigere jangwa no Benjamin Sesko almost goals on abiri ya ziwa demu na umukono jangwa no wama kashashful nita naba kubira kuteka uo nyo impact kutimu ya mani so waba ndizi wa mani
1: vile abuzi wama kashashful uzi uji
0: makashashful nze nganze nino kukilizo kwa manchu. Rashford yoya yanibade ne potential. Na ye atela nyo kuyamba timu nge ino mpira.
1: Siwa mgaso nga timu teina.
0: Siwa mgaso nyo nga timu teina mpira.
1: Kula bili evi ambape. Evi akula mnyo Madrid.
0: Evi wevi tiyo. So chenso vila anti waino kubira wo echiterezwa kutimu ya mani. Okuvia dara kunono. Batende sivanji. Asho kubanga atiba samba wabatendika mani yu mani ya loze kuchaba tende saba spana kuwangu mpira wangu mani uwewa wano ba andoni ya yola ayo kutimia Liverpool wala ntichi ya samba list chidi promising wana kuwadenga ntichi nao kuvayo gurunji nina chidi promising jangu wano kuwa Chase Fabregas biyako wa kukumo tubiraba Zabi Alonso biyako ze sofamu mpia tubiraba batende sibanji ba Zavi Hernandez Luis Enrique abatele sibayo na imani yu ya dawe kweko mumma kakanatiba lese Michael Carrick so vizibu kum Manchester United abebe chari winji na yava kagabaino kuwanga bachitunulamu bachu use mani yu kufija dadadadada kumnono yayo bave kumnoneri yu kubanti wako sazi no wingi zebiri kwa yomu pio jogu kubia eno sima ya temba umba genda duke sima bata niko kubo mpilo goku samba kubo speed wakati guguli kuhu wama timu wejange samba speed alwedi na kuwa mani goze ya gara brevi nchi ya goze mani ya so sawo elabu amashita bi mani ya samba mpira kwa speed kukua goze mbili mdashika kumi kwa wala bintu mpira gumu vika guta ambula kasama mazo funa goro bida tene webaka brevi nesomba
1: doa zambu huna anti chinzo kwa chisenge cha timu ya mani yu kubanga unakule gulo abavuka batanise mchisenge cha Man U mwade mule ni yolo Aiden Heaven Diego Dalot neno Saidi Mazrui beba batanise mchisenge na ye chala bisenga chiti hili kabulala wali hao singa chisenge chwa dode chiti hili kabwe chitio chandi badisi we chitio unako ulala ndoro za munti chisenge chaycha vudemu obuzibu uwezo nganti bali dizo mpira 2-0 ni wavaku uvimabega uwele kubira nti ejino chitambula bulonji kati no ngahuna bujia abageno kutuwe yungako ogenda kuita kuzio msambu tano muenda chiku msambu renda ogenda kuita utubudi opinion yo kutimu ya mani yu uloza sizo ni inga ya kata andika bintubini nabira bulonji na ye Michael Kariki abasajja guluza yabali imba kulimi chichi hona jango
0: ndaba wali wali ali
1: okay okay yes hello
2: assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam
2: alhamdulillah
1: ugambote Rashida
2: Alata hula.
0: Hula aliwa nutaina tabu.
2: Alula njewenda.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Aifa aliwa.
1: Aifo. Aifa genzemu Saidi Wali. wasumi ne swale
0: wajabi kutuzamu na vitu ya
2: mu ulai siya gama ula kuna haba meza mpilao
1: aa yali yali imba
2: ule motia
1: wetuli akagundi nakalabia na ye neyaziza nyo shida
2: kale kakache mwongede kwa songa ya meko kariki mbanji kwa mwangina ya dala wa mwangina wako ambati ajati kwa lila
1: basa akanya
2: wani kuna isi yalifo
0: siba angako
2: right now ba mweko kula wali kawalia yata nso mwisa ya mwe vituli ngata wa jenga
1: wali kawalio msajja ajonkira wachi
2: waje ya ya mevumye
1: ngache
2: ya liyo amwana wa dati manye
1: kigenda kukwata msajja agenda kukwata yo ba mweke
2: ne ba mwe mutaimu
1: ba mwe mutaimu msajja umpira gwate ni kagwe kugwe njini uga sali kusifagason
2: yala ndi soka kukiliza mtu soka kulewa nsokulewa nkulae nindoka nzikiza vya kula mtu binde kabalifa polo kureishi kwa nga nga wale ya alia tumilako
1: omogeza wa sukulu mwela vide
2: ala kasoli juma
1: kasoli juma
2: ya mtu minde kwa nchi na kakaya wilo mkwana wanga isi ufukatumwa na wanda wali Liverpool na mwemba tu minde kwa
1: kari kari shida ok bwechitio goina agina maso kwa nte uliza mkutu guno kwa chifu msambu akatunizo mwenda Pearl of Africa Radio program panty disk meza ya bakugu tuwade tuwetegeleza oba unakula lilo utambutenga tuwetegeleze nsonga zineza timu ya Manchester United katutabia bintu nga vina jivina agena maso kwa ntubita ambula na hii sofa sibiru nji huna
0: naam
1: ndoza monti tuwalisibu de
0: ndoza tunabatula bagana unakuluja kubeira ramande program the pound desk
1: niku sande webali
0: niku sande
1: kwa saa mkaga paka mwana full time sport
0: ya bajja kubanga ate ndizo mkulu mkulu sozi
1: general manager
0: ajja kubeira usakone
1: Gadunya Jafari
0: naja kubeira bulungi nyo nkatutunua kubanga tetu sibula wa mpira ejigenze maso timu ya Salzburg kubia timu ya Levski Sofia awali Europa League gole bademu ku zero timu ya Hoffenheim yakubia timu ya Crete Gozi yakubia timu ya Crete Gozi 2 ku zero ate the six stars yakubia timu ya Masse agozi bade nyakwemu timu ya Celtic yakubia timu ya Ferroveros agozi satu akwemu timu ya Crystal Palace ayokubye atimu ya Lech Poznan gozi badde nya ku zero atimu ya Juventus ayokubye timu ya Nek Nijmegen gozi badde tano ku zero atimu ya Real Sociedad ekubiddwa atimu ya Bournemouth gozi biri ku emu azimpaka eza Europa League ngawe zibadde
1: Man City akakanye ku Norwich amukubye tano bavuko kuri Floyd Samba Ryan Chucky Andrade Allan Floyd Samba na abadamu Nereyan Mark Aido basoro kwera ndi batebele team ya Manchester kubye 5 ku 0 mu game eyo
0: acho walwo amvubuka atebye Brace Samba oyo abajukiye muvuka gwe bali bayitanga Christopher Samba ayalinyo ku team ya Blackburn Rovers au ya chakire nyo Christopher Samba mutabaniwe yali kutimia Man City yomu kubatebe goals ezo.
1: Ya kezi mbasu nukua ati atebe goals ezo.
0: Nga atebe goals ezo.
1: Barcelona? Okay. Bwishitio. Aba isoodo kubira ni chitambute. Unakuluno olwalero. Guwena abadina feku mkulu guno kwa chumu sambu. Akati nizo mida palo wa Afrika Radio mkirize. Tugende ate nafe. Tuumuleko lunako olwalero.
0: Kale.
1: Ndawa msaji wano brani mbwemo.
0: Nako zino tetambula bulungi muri ali yafunako ku nyama naeta akati musajja watu kati magumba gegalabika Julius na bigumire tukakati mu yamani nemmere tashagirya ebyoza ina bingi stress nyingi
1: nsisinga
0: nyeko nenda omulenyi ntashateeba kugamba
1: mango waseno mango waseno mumbeja Frida ali mukubukula bubukuzi abukula musanze wano nagamba ndi kakati atete munnatulapa tugenda kuisamu eggaali wano okay why muga munnayi ziri ndabo luki Zidabu
0: Olwange.
1: Kale, ambere mungi, assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.